0: Anders, upp litrum, inte när det är. Upp mig av, var det bara sker i natt. Och här några skivor, vi har köpt sig kassa och huggt sig penuala, krivna heden, lösen Piper's Cross. Och vill köpa er mohor goni, vill köpa gnohoch, lösen gmanna Kaylee.
1: Kaylee här, och roddy versin, ja.
0: Så, tack och lov.
1: Tack Kaylee, och tack Neil mig an. Tom, vi ses i nacken, och tack gmanna Kaylee, Susi, e-mail för oss där.
0: Och huggt sig penuala, krivna heden, kuppel blinoch, och köpa en rugg. Ja, agus siobhan ródú leisin freisin
1: agus
0: muintir acla an ródú leisin mar bhí siob lonín seo iscail acla le siomána na rá sin é agus tá siob gur casa pí sell in iscúin cedd chas siob níar seo
1: Baron Danzach an tana matair na the Bluebell Polka
0: the Bluebell Polka
1: is
0: sin é cán jazz cán na jazz
1: 1, 2, 3

0: Dan ben ik eigenlijk wel eens hier moeier. Zeg, wint je heen, ik zie als een jetter hard. Kijk, ik heb vet kolen heen. Ik was Joe Wijk geweest, zo. Ik kon niet moeier, ze trast nog over de way. Weet je daar wel lekker, dat zit je de Sjana Kostrasje. Die in de scheelt, ik was eigenlijk hier Bertse, maar ze is rijmig, zeg. Ik was heel vaak kolen, kolen kan ondara. Dat is me wel weten. Zijn ze hebben nul. Ik zou met een maaltje afrasen, ik zie ze balen, vaak kolen wel. Weet je, ik heb een tijd, kolen rare. Vi tjeder tjana och sen tjeder mitt en dån en sikla grammajsen.
1: Raskjält och fjärnacht tack av tjän.
0: Ja, vi är. Vi är gärna i Köping Park och Livell. Och så kolingar och så vill jag säga en del marsen kolingar och då. Och så tjeder jag inte så mer ro. Så är inte vi en tjana och sådär.
2: Well, när det vi med och kattgall i år. Vi är inte från en tjana och i Hebra och harten tjän. Raskjält i gus. Åran i gus. Kachrodakup. Vi var dem. Stasha kama mara go ben kahuam she de via on this nom tar de wa de bantlum near a bin back out the yev was the yen hun carter in se nom sing and tail martha said the ni chara de tar che pishin near a television near a radio near the bebe one near a kahuam she de od a ya ta sta ha ja kunsen while ta megal around me chalet ta me chapo berka baoli vire se yoy Ich hatte stärker der Kunschen, aber sehe ich doch leicht Schanine, wie Kajakob, wie Tarnchen nicht hätte es geholt. Kajakob, ich finde schon Kajakob, Kajakob nie so genau schön. Es war alle nicht reich, wie gehe ich doch leicht um.
3: Marke, wie kennen die, wie mir das? Joe, wo ich gelernt habe, und es schöne Worte nennt habe, es war auch andere. Sachen der Mädchen wie Möhrers, schnell meid, man ihre Zeit der Tausche nach, kann ich ja Teufschi. Ich gehe Teufschi, ich gehe Teufschi, ich gehe Teufschi, ich gehe alle Massen nach, ich gehe weg für ein Teufschi.
4: Ich bin der Kommissar Tannenchen, hier ein Hilfrakochadin. Das muss ich immer in der Mache blauen und bauen, das ist nicht richtig, ich dachte, das ist. Ich muss ja, wie hier in Jodin, so wie hier in der Tag. Snaha jag att snaha då inte. Och så skulle jag en traumat. Och så det har ni skit där. Min bokhåll med hyr och impe. Är det kärlek och sin talgjordet. Så att vi har en tajps. Har ni kärna att gissa sig och skolkse i mark och lyst. Och så vi har en skar heller och la har ni skit där. Då har ni huvud. Och så vi ser av det gånger. Och så vi ser tar honom. Och så är svåsken kämre. Och så vi ser brist och så röpa. Och så min inte gamla. این پلیتیک است که لعنت. آشی نیهش، وقتی نخویلیور، نخواهیم لازم واره، نوری جاییشی، دوستی نرشی نانکر سوسکش نیست فتی. وشی سپاس نخواهی، بنا خشی سرگیجی کن تهریم و نامالی، به بیگار نس نامش. وشی نیشینش کل دو، ون تهریم ون وس فرش پیس پاپری کشکیبش پیس، وس تو چلیه، نر وس تو شیانش چه شتاد دو وشین. Ach, ta me kapu dyr hynna'ch laka se wyti. Agus marang laka kaile se. Sef da ta shlif amsyn sy'n dwrt y ta her eimun. Ta me tor cwydyn mo hi hyn dyw. Gwys i wale, agus wys eisiau na hi stich rintyn. Agus i'n si hygin pisa papel, sa'n dwi'n i'r laka tre. Agus chas i'n papel lys agus dim eisiau yn sy'n. Honig se ti na her eimun. Agus yn ihe, mae'r gwn ta her eimun o'ch olo, pwch ole hwtyn zimbrish. Skal bara är det så laha för en djäpa. Fåsar så kall i nämnsi det gus tutsa lehe. Hyr med tutsa som har tustakna laha när ligger nått. Hördes djärsri. Och ta kjank vi må läpa sig djärsra. Att nå kvar en sunta sig. Då där bichak lasse stona värdast och sig tjärsra gomati. Och ta ifse gus ta här demon och karakele. Och gahad na hinje. Vi tjär amon till na haro. Vi tjär amon till na vata. Vi känner vad råla vi skulle ha gjort. Jag har magen lagt nu av det. Jag har det här hemma när man har en splank i ära kring våld och tio. Och vi snurrar vi sig gemma och känner inte om att lausa. Jag tar med dig bry hit jag så. Vi snurrar hos dem säkert att bygga mig givet jag gatt in i spånåken. Sen tar vi er av när kanter sig när tar man det här hemma när går lagt det. Vi skulle ha gjort ganska namnsen där så var det kyrsta sig om. Vi stod higgade smånåg i ringgång och massa galasht. Vi spelade inte här kassa och smånåg på blivande här demon. Nu det visade sig galasht och hundra sig av henne. Och vi skulle ha kassa sig. Vi stod till här demon. Gammalt hade ni smässigt. Jag skulle lära av gillom djärsat sig. Ach, i bilmyshet jag skulle skrasa. Förmessan av till natt. Jag skulle ha ni smånåg.

vi Sean og Gordy Michael Marcus och Kolan och vi där sen inte gick ni vill i mor lära och man kommer där sen förlät dalen och lynchen vi här eller nu ge här Michael och Borsk och vi är vi ser sen hur fälla fröschen mar vi spela gitarren och vi ser vi i gero och vi ser kan någon sen aldrig ni helik och Har jag varit en lag så är det sig så har jag lagt sig så kommer förlät Åran, ja, så har du skakrat. Det gick inte bjärna på ledningen i harten i kjolet sig om åran och bygge. Det är säkert en kärn i det. Och jag pissar alla en följande vinsk. Nästa kämmer så bara låg i er en pen. Jag säger att man spelar med skita gejer. Det sista sig jag har färre med sin artid. Jag har tjena klocka glasa och rejle bara en fat. Och när kajlse tag och lot lola i hele. Och när skivde och belkassen och glischa och jälla och någon rejlta. Nu det hem skiser fast och jag säger att det skims jag har gärka. Så när jag vill kolga i hög och säger grejerna. Ni kretsen så lagt fäsa. Gå vill rasor pojkna och klave. När säger dig din och man har lärt ni skerig. Trihed mile till herga krona kyle. Kynnegus här, mörgus här sale. Schacklund fimus balsa hen gavarchi dohen te. Och se mucha larmungen och larparke. Sjålhamme ser lekkåde, jag ser för gärna tarka vård. Någon man är musriel gnjolig nu är skakta och kramvå. Vi ser fylljön som ser valil hejsmå fisa gajske. Länder alla med gundfartlarge. Så moderna sfär, vi ser fyrir i fyrmåsbäl. Och vi ser hukkusakumpeine krahlande.